בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים, בשרים. Mit dem Wider ist es so wie mit der Liebe. Du musst es nehmen, wie es kommt und warten, was draus wird. So wie ich auf dich gewartet habe, ohne dass ich gewusst habe, auf was oder auf wen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass ich überhaupt warte. Ich habe mir nur gedacht, irgendwann wird schon was geschehen. Irgendwann hört er schon auf, der Regen. Und irgendwann kommt wieder die Sonne. Irgendwas kommt schon daher.